0: tɔrɔ mi tɔrɛ mi dɔgbenu mi mo dɔgbenu mi kaka fm 104.3 etsin kone kodɔn wɛ kɛtɛ tɔgbatɔn mitɔɛ bɔ mi dɔgbetɔn nu mi sebasɛri yawe de o ewe mɛ do mɔ dzi mi dɔgbenu do kpolokpo mitɔɛ do fide fide lɛ eyi ko ɔgudo tɔn mi si wɔn mia mɛ eyi o mi si wɔn mia do tagba yi mi nɔ tsɛ. Sobuna mo kan abono yoro mi na iyo mi na to pe tonu mi to ofo e mi ka se nu wa de ta te ji o mi ro khle mi do mi ro to ji nu po bono le de wa yin sian fo mi ton se sedo mi na so ken tonu mi bo to pe tonu mi bo to gbe nu mi te ji be no ma me do ma yoro in che o sin a che me le o mi ro pe ton ton lo po mi ton le biwe gbala le to pe nu odumo vi odumo sin vi o vi chichi e mi odumo tan ho to de me ho to akin kolo
1: su me to nda latin bi wa
2: naturel
0: oh mi to pe ton ni se se do to pe nu asitan mo to pe nu mele le to le do chohon me to e ro to ne me ni chohon no pe ufi bi
1: e ro pe me
0: e chohon no pe ufi e chi no verse do me ne le yesi wa bu no fia yo so mo e no de pe binu
1: o e no e no pe chi place sin
0: to me to bo e ko ma e we binu ah oh ye wa fi o e no fe onu ye ka bo you know the chair we been what they are not going to do the check eh ne do agbaza yi gbenu nde o abo mi tere do ho ito e abe kun tu na mi de do mi je
1: e de blo ko ndie na mame sin e da mame tro lo e no chi
2: e da mame bi
0: e da abe kun tu na mi de do mi je de de ai do ra mi ere o jo ho gbe mi ra mi e pe ne bi ko no jo ho le ne se mi mo bi e pe be
2: ma o e no si eme
0: de e be kun tu awon kun tu e to le no tri me
2: ye we no ha ka mo leko
0: bo e be bo be bo le ta so fa yi e ro e ku pe bi o
2: e we no pe ya
0: me o le su wa do bi je ti o ma po mo lo ji to ko
1: si o
2: e di e ta so fa je mi ja mi won bo su pe let me e o me blo ho me won bo su fe netro a bo mi leko e a mi ta so fi bi bo ndo he tu ne mi anu bo fi bo e so e wo ah mi aro bi ba e fi e jon gbon mi amoro fe netro e ifa do mi a he tu
0: o si asa to gbe ton we ne ro ro ro ho je ni e mo a de gbe bo to gbe ton e se se tu e na chero ho mi to gbe no ye me ro ton le ro mo cho cho ho no gbe so mo cho a ti te bo ya so me o mi ka do won yin na sin afo o yi no de won mi ra e to gbe no so ra jo se se tu to gbe no a ki kolo o to pe nu me no ma yoro n che mele yo mi to pe ton nu lo popo mi ton le do ton bo ka wa bene to mi fi ye ko lo ti to ko ji bo nu pe ton to nu lo popo mi ton le bi we da to pe ton mi o si asa n to pe ton we to fo o to pe nu popo mi ton e do srade me je ne premier ah n so ken ton we me do srade me le yo n to pe ton nu mi bi

ene bona to pero kuro ko minto kuro do tonu wale ko ton bi mi me ko imele lu ndo be ji ko gan le yami ro ko ron wa keten ko pato lu ndo be ji pere ko emi na si na ji no sin pe yo ndo pe do kuro ko minto lu ndo be ji na chen mi ku ton to khume mi ka di ndo pe ndo kuro ko minto sala bla e kuro ku ton to khume bi yo ndo pe mi me ko ro ko ron wa keten to pato lu ta jonu wale ko ton yo le do pe ndo be ji na chen mi sia mi me ka imele o do le do ku ton ton le bi yo ani wa mena to pe bi mi do pe mi ndo be ji na chen mi tele bo ko Ganji ganji bo mi na tun lo meji mi na tepo lo danbo mi na tepo bo no meji ndi nipo mi de mi na sol ni kon do aparopo mi kra sota aparopo lo bera meyo e mi na tun meji ai hawe na fan mi ai ha na fan mi sinye ba mezo na ji ndo kweri ko lu ko ko yeye mi na tepo lo no se handa gbe dagbe dili na kwe chondo meji mi na bedo ndo meji ai wero ko choro ko tamo ya chi bon mi me kai mele lo no sin wa le nko ton pon me ten ten me di belo mo no si wa to me ndoku na le yo mi to gbe mi de su ti ten gbe ton ba ji ni e di e khano ku da jan me wa so iru na te pon lo i mere fo ton gon me di no ton bon u kon yo e ratin bon mi na let mo ye fa le nko ton lo to pe mi me imele lo in pe to juro da gbe no bo pon we ni lo na ji no do pe ri pon e a te pon lo re so nu ye me imele yin o fi ma do o mere fi to fi no ma do gande no aso mi bi be le nko ton yo mi te pon lo ko koto kiti yo do eyin o asan gagbe mi to gu to waye bo kale ko le do o so kan wa yo mi le to pe mi no me ji na chen mi de le me fi bi ba sin lo do ko lo me na ti no nu ko fi le do si ko te pon lo monde ni da lo me yo mi to pe mi no ji na chen mi de le mi ma versi do meji wa mi di yo mi wa me di fo wa si me e onu po mi do di do mi wa mi di wa che ko ton wo mi na ya ni bo na ya wo gogo ton bona jonu ku ko we don mi bo mi na do tonu wa pligi di ton lo na te ko lo dan bo we chu no ji mi na i ko lo na so ple na ji do

0: Mere me chi to kwa turu mi to konto mi to kwen no poro po mi to rebe chi ya kuno kweru to yana kba kento mi to teme teme le siya wwa. Mira do numo nko ton wwe, lo undo ben chi tutu ma kosu motu ran wwe nshi fi fi bini biyo rome chi bini dala logo. File bu undo ben chi mina dala logo, bena indi lo lan le venu yi yo, e ukweri kwa mi jo bito nu, ke dato bu undo ben chi ni dan do poro po mi to. Didi kwa fi mono do, o kwa no mono do kwa vi nu kombo undo kan li de no dala wwa yi. Didi o hagba ka mo lo fitan ko mo nu kan le don ho ya yo mo ro ho mi tere ti mi ko vo ba ku lo pelu to mi la satume be ke a wi toro poro po mi ton ji wonu ko yo ran tenu mi mi la wa pa sabora wa dan ji no kon wa do be ji na ji ro ira le chen mi wo chen mi de ji ti te ngbe ton bo yi me me lo intoro mi ton asan ka gbe ton le yo iro toro mi
1: bo mi to kunu ye do n wa pa lo sa bo do gbe nu ye do fo bo ro di do nu ye we ro o mercredi o gan wa tare me o iwe nkan meji bo nu a do honu mede mede nu a kun nu mede mede bo fi femi ni nsin ye ka me nu en do ono ma khaye no ma khaye bo o ye de suo nu wa do ho do nde ton no se alo ti do won re ni wa ko alo nu mele mele mele po yen po bo nu do yen ro ka lo mi ti yan kan itan me bo won wa bo abi onu ye dagbe nu wa do honu ye nu wa pon nu ye o dagbe nu wa nu ye o mi na do pe nu ma o do po n ka do mo nu ye o ye yi gbe bo pla mi do e ka pla mi do fi lesin pe ne mi se ne be ro ku do nu mi ye boro ku do mi le je bon level egbe kan to me na yi me ra gba ti sa nu emi no wa ra gba mi ton sa le bi o bi ro te na yi me ra gba ti sa bo me ro hu do kai o bi ki to me nu teme teme o nu iwa o e na le mo mi ro fi ro egbe kan to me na mo mi bo mi na level ko alo nu ye bo azo me o ye na yi dandan wa ho suo eko blo itan depo ero mi dere susi bo mi do na wa ni do ekon di mi ka dere tagbotiga to penu ye ka mi
0: ekon di mi de titengbe ton na jino bo aso men ko be e ka be mi le moro menji o fi keke keke na tin lo bo alianu e si ho ho ronde nu ye si ho ho pe de nu ye be na po do fi to fi ron keke re bo chobonu aso men lo na be din ye le nu pon titengbe ton e ka le nu pon yo mi re so mi do pere pon nu ni pon itele ton kuna inu ma da son itele o di ji do ni pon aso ron do me bon le sumo ino le po iron do kwijo kwidi alono ti me ko bon da ko tengbe juro kun ni pon ku gamen ino son me le su po ti tengbe ton o mi ronu kuna imo bo dalo fi to fi ran dede mo je me de me de tin lo yi lo mo yi wa so mo nkan ton ni me ma ka mo ale yo yesi ho ho aliyan no pe vire nu fi de ton le lo tun lo benji te ba so me gudo jo no me ji na dalo me ti tengbe to ba so na ya son bo lo tin jan to gidi o emi na ho epo le mi lin do o wa pa ni hwe bole do menji aso me be po we me epo ro kudo ba do asiro po ki we ho ni ba pe kai o bo ho aye me epo kudo bo e o o kwize nu ro po e ho ni lo ba pe nu ra po ti o lo ho aye nu ni le bi kwio nu we yin
1: kayo ko mi si da go chiga kayo ko ro mi si ye ni wayi
0: bo na bi o mi ro menji na che
1: ni we da we kayo ko ro mi si ye ni wayi
0: toro mi to won ji fi fi mi ninu ele lo me ma ko do de bo ale da we boro menji gbe kan ton me ro eyin ken donu mi ni wa hwe do da ho eyan sin kan mi ton ro ken donu sin a wa pa hwe yo a wa ji o mo mi ado mi ni wa borun de we mi pe yo de we toro mi to le pe bo da lo mi na yo emi le so emi na ko mi ton na bo ran ta lo do poro po mi ton ba so me yo na yin bo na li hwin e na chen mi nu mi pla fi mi ton le wa mi ma so se lo do wa to ben tokun o dido meji pe to keke keke ra ditin lo bo ede so e ko tun de na agbe ya o mi na bi o mi ro meji e je kan ton me je o mi ni te pon lo yi na ji na kan ro ton o run de mi se nu wa e ho me ton gbon lo san san e mi blo yi bo ka le se kon di de teme teme de de yo e ton de kuno n bo mi de so mi hen mi a de kuno mon kan ton do e gbe sin asanga gbe mi don de no ngbe ye na choju nu ku mi ton de sume bo mi na mo do e no yi do meji do ma wa sin ho e no adoro fia e do e no blo bo keke keke mi ton do ho ron wa keten to pa ton do to to le mi na mo no meji e o en fi fi bi ni jama bo son di ta kun e o eno sonde ta kun pon wa eno ni pon bon ton lo benji mi khan mi la pe wo eso bon no ti mo e ni hon bi mi lo benji mi ni ta kan pe ko se po e me ma donu bo a bo ton lo benji e o e ho do mi e ni we dan zon bo fi mi ton le mana ya so me yo me ni le o mi keklen bo wa me ko do be ton fla e ni kha ya ko pon no me ma ko do ale do benji na mo mi ton do hun bonu ali wa ali dagbi wato o tata jina dohun leo ira supo be je ko defunu e o firisna khajilu na domenji azome mi ja beti ni kon topo ni kon no payo isoro mona iwea mi dopo mi me mi dopo mi le supo domenji ira chen mi kakakakaka ogbe o pigbo na jiro
1: dawo jinga de na chen mi egbon esien do me ze aloton bo sunsun dasinu tochi ofi nochi ofi me ze aloton bo sunsun dasinu viero vegbe metan me sunsun ze aloton bo dogbonu me ma so tun lo nu kon yi de nu emi ro pe fiya me ma so tun lo nre ona ti le ya so me me ma so tun lo hin ona pewo me ma so donu ku ton a ma do me ka na me ni o kan che wu do ni ya so me o dagbo ti gan ndo penu ye do nu dagbe de su e wa ti e don do o enawu bonawu enawu kabo enawu do dagbe ji be de suna do awo nu elo de nwa edia ayo na han bo fi ni on le na wa donu ye do mi go alonu mi egbe ni kabo yin back mi go alonu mi wenu enu ho bi be me se yo e wa mi kuruka e lo na mi kabo mwa yi back e juro mawo mi na suivre bo kan do témoignage ni ofi dagbo ti gan
0: ganji ganji bo témoignage ni na témoignage pere ya témoignage to gidi we na ti tengbe ton do mi benu ye vlekese ti on kwiton so pe ya hun apa ni kwe ko ro mi le yo e o e na du be na do kwe le kwe yo tata jira son le to ti bo kan ni me on e no me ji e man e we ya yo san do haga le nkan ton ti tin keka lo na ya so me keka lo aja kun le ma du gbe yo e na inu mo nkan ton bo mi na se tan dan be re kwe bo mi na do duna do pe to ren on e na do le limitan fe be bo kan do benji mi ko si joko enu mi tan do lo wa so mo nkan ton o mayin do benji me do to lo mi we ho me din on bi je si ho wa nu wa mi de ne gegegege ton na do ho enu kan ji lo ran do yo ngbo so ho nti lo do wa ndi na na kon ti mi ho un so bo do benji na gbo ho ro nu we kete bo ran bi on bo na fi le gbe so wa mi ko de asunu pa asunu po re e ya mi sa bo ibo wa bo fon san bo ibo ihwe me bo ipata nu we inu o a julo ma uto wa ino meji wa yin mi ni wa yin ro pete mi wa yin pete le yo di ro meji po bi ku yo ta fe na yin ba so ni wa mi de yo eyan bo mi na le bi o Sebastian ya ko di ro meji pe di do mi le tonu toro mi tole ri se na chenu ye tele kaka bo go bi bo

0: lo ewa dagbe awa jije le nlo ewa dagbe awa jije yin e free touch of ino chi of awa jije yin lo e free wa mamono wa mono me ma donde ya awa jije de mo esin awa jije ni o mewe yin poro dago chi gan pore ro kho me
1: ganji ganji
0: do gan menu ndo e do e ya be mo fi mo cotton le bo e to nu go si fi e de yo bo nu e mi de na e ton pe ton be mo ro nu e ro di yan ye na mi we ma do yin de so wo e ko a lo run mi no fi chele dagbe de me o dagbe o sin tin e do mi de egbe di yan yen po dagbo chi gan po radio talk pa po me de me le bi po eyin la foi de sans voix o kan e lo mi o mi na se ko ni o le onu mi ton e mi na se ro radio talk pa fi mi na gbon yen kan a dogbe run te se radio talk pa ton on a dogbe nu ninu dagbe de wa mo no jo kan ton do wo mi no wa bi onu le n ko ton mi fi de letin be ro mama n do a cholo bona ya so me n ka mo lo ko a
1: mai khona
0: be da finu nu ndo nu lo nu pon eyin tiyan mi na bereji bo mi na mo mi na bereji bo mi na pon le bo e da vi a no bo e pon azo do na pon azo wa n ta pon azo wa azo mewe na yi tata jina azo mewe na yi o vi e do mo do e bo mi de mi ka ne kan che u bo do fi ni nu ya azo me o e te we ka po e te we po ze ku no vi chele e te we po ze ku bo mi na do ku nu mi lo kan e lo me de fi ni o e gbe di o e koro class ndo ko e bona to kakia pe mi so mi o fi o mi to gan la mi ton bro bo to bo ze yi ku te we pe pe we yin bo mi na tonu mi nu ti we do
1: pe nu mi ton we do pe nu gbo bo lu we le pe so mi ton yo ame we ndo ben ti te me bi no si ho do mblo nu ye na pe nu kun wa mi tele ndo ben ti mi blo nu nko ton nu fi le o e yi ku do aso me ka be nu po te ngbeju fi ewu emi ka wa fi lo ka ya le an dede yo fi mo nko ton le ka pe aso me wo lo be nu po abi nde wa jan iya ji yo mi no le te pon lo no de no zo ni ye ne nu po te ngbeju eyin de lo fi fi ti te ngbe tan lo nu ma no mo a e na yin nu bo vivi nu po de bagbon emi de ya lo iyo ne yi ne de ga yo e wa sin de wu bo yi ma le yan no fe lo le kan so me a che yo e ren na kan bi yo nka moron to bi ba mi ton le me on mette mette me mi ro ro mi gan bo kan bi ro me ji ne vi o ka be gbon ji o ye bi don mi ro me ji be dagbe me na ji ro
0: ye be dagbe do do o en je vi fe mi ni no o mi no se me le sin ho mi no se me le sin ho o mi no ha e ho nu ye mi no de me nu ye ro ma wo ni le bro ni bro dagbe nu ye do mi de o nu e mi no bi o bo bi o mi no bi o mi bi o mi na mo chobo a flin yi mu mi no le pio akunro ni kankan bo hun ale nu ede subonu de na bo topono po aso e na wa ni na blogbon mi no no de me nu ye bonu mawo de suni bro jawo nu ye chowo nu e kale aje mi de su si o nu ndo yo wa ze nko iton do fine bo ve ode o mi no yo ye bro ndo ah nu le je ji to eme bo ton gbe ton bo aye do alogo eniyan edo na no yin do me mo koton le wewe asuku sile ta o ti gan do zande ro emission emi bro zanzan me ro irun so kanu jo bon ro e ho no dani no gan ma i dani no gan bo yi se kwejo abe ko ho eniyan wo le je gbadanu a ko na ro ka gbadanu na do kun de na ko bi o me ko le mo filesi no mo ame he he a o filesi no mo ame be no level do boyi be no pikanu eni o si alo menu ye on do ya to ze wa mi no mi ton lo ze ko se do mi aye ze se do mi a no vi chile e fe o e fe o bona bio vito do azo we no de mesi ya me o vi no azo we no de mesi ya me nu a ma ton bo wa nde a bo fi eni o le bo mi ze wa gbe ba do ya nu ye to de kan no de kan ti bo ve o sin devoti to e ku kabi no e ku de voting to kubo no le ku yo po pe vi titi on vi chele avikele avikele ndo nu mi me avikele bo nka ro pe dodo fi ni le sin ta me do gan ho bo yo lo mi bo do nu mi do ndo hu do mi ton bo mi yi gbe nu mi mi yi gbe nu mi bo go alonu fie ni ole bo wa dagbe nu e dawo ti gan ku termina to nu ye
1: mi na to kunu ye be bo nu ele fi fin mi ro fitan fi no le me we no me ji fitan fi no e go alonu tutu me bo nu wa mo ko ton wa tin lo tin gbe ho me tin yo mi mi na do me ji ye bi sin fi ko ya so me bo ho fo re ye gbetaro yi me bo fi ton ku ra so me yi we kan ji ro fi mi de e ho me tin ye bo bi be aso ye me ton ye re su e ta la ko me lo ho furu ti gbon di si ami osin bo tun de ko eso sin ko me lo do ho alianu e ran to ba so ran le we nu ye tun we mo ye chubo kege ton yoro meji mi kuna blonu fi mi ton kere o di de no do meji de nu mere ko me we ren na mo so ri do iso do moji bete yin susu o ye sedo o do propo o fine mon ko ton le ton bon wa ene le sin blame o ye mo ro meji pe bi ran to ni do de si ho an bon e je ko ren ye hen adome ji fi che ko mo itan sin e ka mo itan tagbaten kan le jeso mo tite ngbe ton nhen na adome ji nzon fi ji beri wea e hen adome chubo iro pere pon a lo fi ya ton le bi sogbe ya de ho ekle ho de de ka ho de de klo ho de nu ne le bi ku yo e me we tele pon bo ka mo adome ji e ran do da lo no zo meton fi en fi lo en fi pe fi boro nu mo nkan ton sin ho do mele yo e dalo yo e ko leyin o nozumo nozu zowa oyin to pe ropopo itan yeme yeme le lo fi itan le pura so me e o o aso won ko ito ko ton we ria aso won ko o o aga ton we ria e o aso won ko eyin pure ji ala fo ton we de chubo do pere po mi ko si ko blo mo wo nto pe do ropopo itan me ji ina chen ye tele bo won we na adu le tan ye te sna to me ji mo ko ton sin le du gbe we mi ja ina adu le tan tite gbe tan do gbe tan de we aso won fi bo de merci ton ren gbon ko ri da so meiwe bo wuli bo ni gbon eru tatome nu bo bo ko ni wa yin no su da ko tite ngbe ton e wa mo o merci mo nkan ton e ko ipoje asan ropo re me ko ropo je me bi we ka gboje me ma tun lo me ji o no ko edo me ali alo paria alozi inu de suo eno ave upe de nido aba mo aso e me wa no ho chuwa bi opoje mo ko ya yo yin ko 33 nu me pe de ayo eno ayo ko yo ko rile ntube eno achiro me ji gbogbon ko yo odohun ko rile nu bo fiene o merci ton e ko ren lu pe fi o e wo wala jenu bi eji maka so tun do me ji mi ren fi mo nko ton pon ah vie ka ko ren nu e merci o wa ni do ayi me o chibo nu na o mo nko merci mo nko ton sin nu kun me o e ra pe che e na nu o nya e wa bi enu o bo ko ngbe onu do ni do meji me ni ka ri merci to e han we o me bo wa wa kon ton bo do meji o papa mi ma sin ko me o me o e te mi ka wa ru gbe mi ton me be ro ro merci zo e mi ko wa ru gbe mi ton me bo di oni ka gbe bo pe ton ro le aje do meji e mi ro gboje me o gboje ko kun so si ku pe o vile bi ka ko so o e kun ka yin fi bi e no do mi na to ju to po no pan o dede tin bo ye tele yo e to ta pe boro yi we ro to e me na yi de yo wa ko do mi pere aso kun ka lo nu wo be ro meji ni do renu nko ton we mi be yi lo renu nko be do e tu mele aji bo nya do meji fi te go sin bo tu me ne aji be ro meji be to bunu mo nko ton re mi ko nu mi da so me bo da so ko o to ko ton be ro mi we be do ye ko nu da so mi we o e no do le no do le no do le meji do mi me mele le wa nle na kan me o emi wa reji be do kuwa fi che hwi wea bo ete wa ba re fi din be do mi we yin ganun hwe dole bo pa chenu o aso a hwe dole deji ah onu ye ka ro o aso me yi we kan ne me o merci ne o a konta sin apa hwe o e da loju ni titin gbe ton be je fin ne o e ro wa so nu fi lenu po bo eno fi firun ye aro papa mi bo khodomi be khodi be so yi khol iso aso khiton khale so aso khuiton khaleo e waro menji ina aso peri khaimi do fidiji imi na zebo e anok gansin alinu kompla kwesin apawe
0: taun
1: bo so me la khobuno mon koton bo nwe ba dun koton awe ine bo khwe gbe we diyo e diyo khoyo bini
0: eh
1: bo pombo bo pombo nu fiye yin fi gbe ro lole wa na we gbidin yo iwa du kan de na duodo when we pense don de yo e na ni ko kon ti to ba ho so to ra ma don de be me me le wa so mo wa chili ni mi yo
0: e de suna wa da gbe do ko gbe me le vo na mo te mo wa mo da bi
1: e ne de suna wa da gbe do
0: e we mama de wa gbe ogbe bo de swa inu e do nu mi do nu e do le yo bo do ho ton e mi do de bo mi no se do
1: mi no se do
0: e di e gbe ton mi le swa ru pe ton do e di
1: aha
0: e do
1: ho mi mo ro me ji wa gu de kunde wa e wa ti won e no du le ton ti won bon domaine qui les sous-mater dou les ton trollo mais tout dit na dou les ton tant tant tant les ton dit voler dou raison bon wene ya wa yo e khena de we sin nya nya dile da nya dile nya dile be nya dile be dou gbe mi de yo di mi wan mi de kaka kaka yi fi mi wa yo ko metin bo khodo tin yo me bi eyan ku me na me
0: ah
1: e o ya ma ko dou bi ora li pa le lo ko mi do pe de bo ko nu ku ji de me yo e yo nu me bi ya me de ran di do tin do me ji e jan ko binu e jan ko binu nu le bi ku yo e do yin fe na
0: taun
1: nu ne wa mi ka de yo kan so mo fe da mo ko ton ipetron lo meji e o e chile le we na no niyo da gbe ni le da susu nu barabara e hen na se to le da
0: o bi a kiza e yin boda lo ton mi si nu awa da gbe a kiza e yin boda lo to e mi nu bi do ra no so gbe nu we nu de bu do ra no yin nu a ko nu we ya nu a mo ro nu e lo ro bi bread yin bo nu da gbe wa do ra nu ta fo nu o sin to mi a do ra no blo ha me bo na no pe do ra no yin nu kan e do ra yin da gbe I don't know if you chill out any Bible. Matthew chapter 25, verse 35. Oh, Jesus, what did you do? Hover see me. Boakanami dudu. Oh, kahumi. Boakanami sindo manu. Undo me. Bakatua unu me. No, we chill out. Ero di do ero verse 40 o mero lo amo Matthieu o 25 verse 35 o en hasan re din din o anago si Matthieu 25 verse 40 ero di do ero toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait non bije oh, erori do ero nu ero pere o ko edo e bi femi le tin bo mi lo sise we ero bi bro pere nu fi pe bi eniyan le o vi pe bi eniyan le no bi ti esin fi le o akun ro yen we mi wa na we son mi wa boro pe donu mi we nu nu re mi wa nu fi eniyan le o pe wa bo amo kai we a obi ki we a at was we a afokpa ale avenu yewu nu bi afokpa bi ton
1: abi
0: nendo mi afokpa ton nja chi ando fine ya mamo na chiya o mi namo afokpa bi ton e ton ro tenti e do kabo yo nu afogbe nu bi li mi chi re nu ya mava mava maworo ablo nu vie ni ole o nyewe ablo na vie ni ole ya zome o ero nyewe ya zome oh, vieni ole o pe do uniform e do kaki eto ene bo ko ngbe wa ko lorun vieni lebo e ho kaki ni mo do konu ye ro yo yin we atona mavo mavo maworo na to awunu we amo mi do me bo do awunu mi e ro pe da pe sin awe na to mu we e ro ase uveche bo ka se po mi bo apon ro uve oro firun bo aji ero ni akuno to yo ero na tokunu we yin re so na sepo we bo na po uve to ele me bo uve to ele so na yin uve a uve to ele na di oro dagbeji dagbeji gan ete so yan ho mo ero agbeko utuche yin ma wo agbeko fi ni wu yin ma wo na agbeko ututu we ma agbeko touch of you ma agbeko not of you ma gbe ko vie ma do nde a o chite bo se nu kun da gbe wo pon ye na ma fo ma fo ma wo na se nu kun da gbe wo to pon we na Edo ajija yin bo se khoe lo kaka so ifo. Edo de ten to edeme. Edo de ten to edeme de ase kaka. Edo alo to susun da sinu mende ya. Amo kai yo a. Amo biki yo a. Amo chifon a. Amo kre yo a. Amo bo ye se do vie ni on le. Bodo e o mi blo vie ni on le do. Mi nya lo do vie ni on le. Nya lo do vie ni on le. Bo vie ni le na ya so me. No vi che. A de a fo mon koton. A lo toji. E o. Mpe o. Na gbo ho ka e ro po. Biki ro po. Chifon ro po. O krayon ro po. A doazi ro po. Nou vie ni on le be do operasyon 500 ro vi femini no. No vi che. A da lo go men bo tenk mon. Bo vie ni on le o nou wa e kon. Nou ama ka o blo anana numero che 01. 97 85 86 47 na ina ropo 01
1: 97 85 86 47 ana to pe pe pe nu ma o bona wada gbe ropo ina ta wo ti na era ado ado bo ma defensin jia de somo wa jia no vesin do benji do bo te fin on e wo ndo benji no do sin e o je kanton me on e na vle do benji e do asitu ro hun me bo ra yin fin teto e je kanton me bi khino son lo no li do do alo yan lo le lo bo e tren se do peto e o a tu no benji ni nane de no ayi da pla mo ko to me on support ti te mbeto na pare a pare hwe mi no si hutu ha e we amo e ndo bin do je we bro won lo si we o binatun me ti meridian si hoten pon lo nonu kon mi ton bo nu emi do be nlinlin bo mina blo o me ni hena go hwe nton lo na sodoti ora do wa so mi ton do temi ton me na e kan wa so mi ton do temi ton me o mi jena si hoten pon lo le dalo bo le ni mi ton bi ku yara in be na sodo o toji bo pe ton atun do ntro bo to jiro da gbe no le ro mi me bo nu wa na jino di ho me tiyo e jiro mi de su bo mi na wa lo ni no me me mi de ka si wa nu mo nkan ton a indo me ri ya to di si hoten pon lo blo gbon ye we na blo mi si wa mo e na fi fi de su ti te ngbe ton lo gbe ki po de ti
0: we
1: yi na jiro
0: ma yo in che o ro po se sen san
1: e na che no pe to bro mo nko ton e na che
0: no vi mi ton hun su komla celestin e se cha ki ro po do
1: e na che ni de su ti te ngbe ton e na che ni o 01 97 85 86 47 e we yi na jiro sin alokan indo ndiwe mi do ebio kiki ame do benji kweri hoya besin konko e koyon mi mo nje me o kan kiri kwedi bu ya kwedi npe via mi te so o konko sedo leo fi gbeta fo di so konko sedo rio mi kon abi koyin mi kon abi koyin apare hoye ko gban bo ko gidi gbesin fi mi kare tiyan saki le de su I ka vario kakakakaka hon mi me email o se saki do le so
0: mi
1: to pe nu mi
0: e blo me afopa saki afopa ta go ti ga e o ye doku to mi ro fo mi de won yin na fo bo dagbe ni o de mi blo nu fi ni o le o mi bo chi wi wopon bo mi chi wi wopon mi chi wi wopon de no chi nu me o
1: na jiro ma ka horo po bi mi me o nje fi femi nino aso e lo e nturo yonu gbele yonu gbeta mewe mi de bo yonu we bino mi yonu lewe mino mino bijai tele ton e kun pla yo po vule ton mino bloda yo abi e na jino judo mi te haro me ji mi na ko nunu
0: se do we nu o
1: e we na jino
0: mi no wazo poro yonu eba bona yinde bo nyonu eni ole o o ye no da suwe bo asu eton le no do e o we ti o an ton bo iwa ndi a pe o ho me we na no bo nyonye na ibo abo na wa ba bo mi na du bo mi na dokunu akuru no bo na do ni na fifa ni don o no mi ton fagla o veronica
1: Flora.
0: Ni na FIFA ni toton. Ni mo FIFA jenwe do. Ewe so nou le koton sin afodo te. Bodo jimede, nyonu kuna sa to o nyo na yin de dada mayo yin che oro po se sen san
1: do mi to pe ni se to do me ti na che ni
0: kaka mayo yin che o de wo le se pon ko do
1: na che ni
0: o e na che ni do e so ro fi egbedin e we ka so nu mo nkan ton ro te bo ro yun ku na sa to o e do yun na yin de dada e we ndo nu ndo je mere e ro nu o wa we bo o we nyonu nu e do e de o je ndi me kon di mi de de nu yun nu o ma ton bo yi wande bo sunu o de su ton bo yi wande bo e so pere pere bo ze gona be blo ro po bo e ze ni o mu na toju vilena e do vivo kun na ko yo gbe o nu sunu o ro po ro ton e o e ro pe a e do ve o nu si e do mo e no i mo yun nu le e do ho hayo e no te pon mu yi when do o me mu nu ma su etan le mu nu do ho ha su etan le wo pe ra si ton we ni onu o e no ze jonu yun nu o le mu nu do e lo di yin supo ami chaki kori be a jo wini wini na ro han to gboji bo je nu wini saji be no popo epo do tajo e no yi to ho village le
1: le
0: to ho le me
1: to ho le me
0: bo no ho kan e ni oro ton kabinu e yin yonu ami da to emi ya bo e tun re he na ho de ro fidin ba ko e na ho de na wa ko ma de ya enu enu enu yanu ye bo

0: ya lo ko bo you know cooperative bo you know po mu ho dinio bu no di ami oto mu no sa ye sa pe deji o e no e kwedo itona de ro nyunu mana wa nde a e ro nu bara bara we no lo de do mi de dinio nyun no funjo we sun no funjo we maybe won mu wa nde a lo no vite asi jo fun do nu e lo me a
1: sojo
0: a nu de we anu wa e wa zo bo e do ko lo e no chin de nu we bo anu jo fun de me hun nu e lo de do e de oyun nu do da wa nde dan dan o no vite le no no no ho me ndo yi we si uno bi bro e si e ma ka ku pa mi re ni no vite e ma pa we a via wa so wa do gbe me le lo via ji le lo etewe ja yin etewe ja hozu hun o petegbe e wa zo bo mi no do mama eni ma wu na ko pele na koro awa ton
1: mu si o me lo ton ji lo
0: e ho kan do yon le ta hun bo de yon nu su po to si home e aso e ton le ko ya me e pon ye nu wi wa be je ni wa ji nu yin do nu e mi na do a do gle gan we nu e de su gle gan we ni nu yin do gle we anale nkun emi na dole iran ko a lo nu mi bo mi na honu kun eni ole bo na do mi o ya o e de yin eton mi na so jonu ye aso de wa taun le ni bo di o me ni o le si vile azo me ne gro ye ne e ka gu huzu gle si yon nu po sunu po nu amo yon do gle le we le yo nu e do kan tin ho e e ka no le yin eton ami me de vo e nu le bi lo na we medevo ewe no ro kan ti eni o ho na we bo nu e ho kan ti eni ro kwa to mo eno yi e ta ro po e ro kwa to mo eno yi e mi ro kan ti ayi
1: e o kan ti o e ta kan ti no kro po konu kwen de we be
0: ege e kan ti no po en lo
1: e kan ti no po
0: e ro kwa to mo eno yi hun o e no nu amo yon le be ru eni o blo we o isun le ayin de so wa ya eto eto ponu eto poro jijiwe o ede sun le bi o ya
1: me
0: do glesi we ede sun no dane bo me bi no de bo vile de be no de do do do hu lo eni o me o vie ni o le de ka juro bo na ya zo me o bo na continue o eno accompany e eno le go alonu ye vie ni o le de ma ka so ba so me bo ba so bo na pon
1: ganji
0: ganji ya haji o to pa fi o mi na bon po gege nu aso apprentissage e po mi si me po vi oda aso na pon we bo na pon aso bo ina yi nde a e po ro mi si te we vi feminine aso ti ja pon be na yi nde a mi ve donu mi ha e me mi dio mi donu mi e mi to bi ha me bo mi no je me leji no savonu ye mo no donu ye do we se vi feminine we agba iton sa bo ka ya se vi ro ponu ye mi don de a viole su ka don de a ye ka ya pon aso mi no su ka vie ni ole no diplome bo ha jo to pa no wa dagbo ti ga ran te to mi mo se du ku ton do ro mo o vi fe mi ni wa don de aso wa nu o mi no ho aso wa nu vie ni ole mi no ho aso wa nu vie ni ole mo no do temenu ye vie ni ole no yi aso wa to dagbo ti ga mi na bro mi si on de ji do vi supo de tin bo mi do temenu ye bo ye le bo ya bi o ya gongon ni o me parce ye wa pe u mo na si sun ho ko ya ye wa pe u mo na si bro so inu kan bo mi ka de courage a mi no de u vi no le o mi no mo ye tegbe we ni le o direct inu a wa jo mi lo a close o ajo yin la mi no le vo do nu pon ye de wo e bro de po epo aso bo u wa amo mi dokpe ma vo ma vo ma wo fun na mi ganje wu bo mi no de wu mi no de wu bo vi pepe bi ni le si do wo nu e mi no wa zo ha e lo mi no do e na yin de nu vi ni ole ma do aso a mi mo ro ya fun bro ya jije we wo ni gbe ona e no ro ko ni gbe ona bla wu
1: e don bla wu cha
0: e nu na wa ni de dandan
1: lo mi de fe ni mi so ni to wa
0: do aso do alo me gbe supo do ajo fi fe mi ni lo 30 to wede le o nu mama le si hwe wa ro kan lo ji o mi no yo yi mi de su tun le mi no blogbon mu no na ya jo ko e mi na wa idi o mi na chaki gban ero ade to pa kanji fi je mi brode bo na ye Duindo, mi na mi ganje u jenwe o. Mi non blo nou ye. Dandan. Nou bo kwe wa yo mi blo ado. Mde do. Kesi mi tome din ya. A mon nou ma ou do a mi yo kwe jawe yo. Nou do. Me bo tole. Mi me no bo mi le. Mi me no gwa lo nou mi do. Mi ni wwa. Mini di a fo dagbe ni yon le yo. Mi gwa lo nou mi yo. Mi na blo dagbo ti ya.
1: Na jino e na chen mi de so ti
0: te me to. Eo mo mi me.
1: Game so gwe pepepe ro te. Chiro me jimi ro o game kon wero on choro kwa do me do kwenu bi a fo game pepepe ro. A dari yo kwa pepepepepe. Li jeji ya. E ne o Sebastian ya kwede u karo me ji yiro mi barak yo me. Mi ro na tempo lo ya jok basa to.
0: Na ya jok basa.
1: Bo mi le na inu ganji.
0: Ganji bo mi na don yo mi ro 01 97 85 86 45 nous nous mais étant debout ben afri touch of in touch of ya sukusi fiero ouvert mais là le wenge vi feminist angwasa et ni blue e mano kuto na mi te jete si kanji o e ni continue
1: kanji kanji
0: onu pe o ni etan du de di o ni etan vie ni o le na in de so e na pe mo na wa ti jenu mi do e sona te alonu mende ya
1: kanji ton
0: vie etan de sona te alonu mende ya e si kan e mi khone ta o tinga
1: era chan mi na jino bo mi rupe do peri peri kaka chu ndo benji na jino na so acho nu wali de

ene bona to pero kuro ko minto kuro do tonu wali ko ton bi mi me ko imele lu ndo be je ko gan le yami ro ko ron wa keten ko patol lu ndo me ji pere kon emi na si na ji no sin pe yo ndo pero kuro ko minto lu ndo me ji na chen mi ku ton to ko me mi ka di ndo pe ndo kuro ko minto sala bla e kuro ku ton to ko me bi yo ndo pe mi me ko ron ko ron wa keten to patol ta je no wali ko ton yo le ndo pe ndo me ji na chen mi sia mi me ka imele o do le ndo ku ton ton le bi yo ani wo me na to pe bien mi ndo pe mi ndo me ji na chen mi tele bo ko Ganji ganji bo mi na tun lo meji mi na tepo lo danbo mi na tepo bo no meji ndi ni po mi dia mi na so ni kon do akparopo mi kra so ta akparopo lo bena meyo e mi na tro meji ai ha na fan mi ai ha na fan mi sinye va mezo na ji ndo kweri po lu ko yoyo ye mi no tepo lo no se randa gweda gwedi ni na kwe cho ndo meji mi na bedo ndo meji ai wero ho cho ro ho tamo ya chi bo mi me kai me le lu no sin wa le nko ton lu promet tin me di me lu mo no si wa to me do kuna le yo mi to gbe mi de su ti tin gbe ton be ji ni e di e khano ku da jan me wa so e do na te pon lu me re fo ton gon me di no ton bo nu kon yo e ranti bo mi na le pon ye fa le nko ton lu to pe mi me email le lu in pe to juro da gbe no bo pe nu pe ni le na ji no do pe ri pon e te pon lu re so nu yi me email lu yin o fi ma do o me re fi to fi no ma do kan de no aso mi be le nko ton yo mi te pon lu ho ko to kiti yo do eyin o asan ga gbe mi to gu to waye bo ka le ko le do we so kan wa yo mi le to pe mi no me ji na chen mi de le me fi mi ba sin lu do ko lo me na ti no nu ko fi le do si ko te pon lu mo de ne ida lo me yo mi to pe mi no ji na chen mi de le mi ma versi do meji wa mi de yo mi wa me de fo wa si me e o nu po mi do di do mi do wa mi de wa che ko tonu mi na ya ni bo na o ya wo gogo to bona jo nu ku ko we do mi bo mi na do tonu wa pli gidi ton lo na te ko lo dan bo we chu no ji mi na i ko lo na so pli na ji do

0: ere me che to pa toru mi to konto mi to kwen lo poro po mi to re benchi akuno gberu to na gba kin to mi to teme teme le sia wa mi na do nu mon koton re lo ndo benchi tout ma kosu mo tura wen chi fi bin bi ro me chi bin dala logo fi le bu ndo benchi mi na dala logo be na yin dilu na le venu yi yo e pere pon mi jobi to nu ke da to bu ndo benchi ni tan do poro po mi to didi pa fi mo ndo o po no mo ndo po fi nu kon bu ndo kan le do dala wa yi didi o hagba ka mo lo fi tan ko mo nu kan le do ho ya yo mo ro hun e mi tere ti mi ko vo wa ku lo pelu to mi ra sa to me be ke awi to ro poro po mi ton ji wonu ko yo ra tenu mi mi na wa pa sa bora wa da ji no ko wa do be ji na ji ro yi na le chen mi wo chen mi de ji ti te ngbe ton bo yi me me lo in to ro mi ton sa nka gbe ton le yo yi ro to ro mi
1: bo mi to ku nu ye do un wa pa lo sa bo do gbe nu ye do fo bo ro di do nu ye we ro o mercredi o gan o atare me o iwe nkan meji bo nu a do honu mede mede nu a kun nu mede mede bo fi femini nsin ye ka me nu endu ono ma khaye no ma khaye bo o ye de suo nu wa do ho do nde ton uno se alo che do wero ni wa ko alo nu mele mele mele po yen po bo nu do yen ro kan lo me ti yan kan itan me bo wa bo abi onu ye dagbe nu wa do honu ye nu wa pon nu ye o dagbe nu wa nu ye o mi na do pe nu ma odo po nka do mo nu ye o ye yi gbe bo pla mi do e ka pla mi do fi lesin pe ne mi se ne be ro ku do nu mi ye boro ku do mi re je bon level e gbe kan to me o na yi me ra pa ti sa nu emi no wa ra gba mi ton sare bi o biro te na yi me ra pa ti sa bo me ro hudo kai o bi ki to me nu teme teme o nu iwa o e na le momi ro firo e gbe kan to me na momi bo mi na level ko alo nu ye bo aso me o ye na yi dada wa ho su o eko blue ton depo ero mi dere susi bo mi do na wa ni do e kon di mi ka de re ta gbotiga to penu ye ha mi
0: e kon di mi de titin gbe ton na ji no bo aso me ko be e ka be mi le mo ro me ji o fi keke keke na tin lo bo alianu e si ho ho ron de nu ye si ho ho pe de nu ye be na po do fi to fi no keke re bo chobonu aso me lo na be din ye le nu pon titin gbe ton e ka le nu pon yo mi re so mi do pere pon nu ni pon itele ton ku na inu ma da son itele o di ji do ni pon aso ron do me bon le sombo e non le po e non do kwijo kwidi alo no ti me ko bon da ko te ngbe juro kun ni pon ku gan me no no so me le su po ti te ngbe ton o mi do nu kun ai mo bo da lo fi to fi ran dede mo je me de tin lo bo yi lo mo yi wa so mo nkan ton ni me ma ka mo ale yo ye si ho ho alian no pe vire nu fi de ton le lo to no benji te ba so me gudo jo no benji na da lo me ti te ngbe to ba so na ya so nu bo lo tin je to gidi o e bi na ho e po le mi lin do o wa pa ni hwe bole do menji aso me be pon we me ipuro kudu ba do asiro poki we kho ni ba pi kai o bo kho yi me ipo kudu bo e o o kwize nu do po e kho ni lo ba penu na po ti o lo kho ayo nu le bi kwiyo nu we yin
1: kayo ko mi si da gochiga kayo poro mi si ye ni wayi
0: bo na bi o mi ro menji na che
1: ni we da we kayo poro mi si ye ni wayi
0: toro mi to won ji fi fi mi ninu ele do me ma ko do de bo ale da we buro benji gbe kan ton mero eyin kendonu mi ni wa hwe do da ho eyan sin kan mi ton ero kendonu sin awa pa hwe yo awa ji yo mo mi ado mi ni wa bonu de we mi pe yo de we toro mi tole pe bo da lo mi na yo emi le so emi na ko mi ton na bo na da lo do poro po mi ton ba so me yo na yin bona li hwin e na chen mi nu mi pla fi mi ton le wa mi ma so se lo do wa to ben tokun wo di do me ji peto keke keke ra di tin lo bo ede so e ko tun de na agben ya o mi na bi o mi do me ji e je kan ton me je o mi ni te pon lo yi na ji no kon ru ton o run de mi se nu wa e ho me ton gbon do san san e mi blo yi bo kala se kon di de teme teme de de yo e tron de kun on bo mi de so mi hen mi a de kun mon kon ton do e gbe sin a san gagbe mi don de no ngben ye na choju nu kun mi ton de su me bo mi na mo do e no ni do me ji doma wa sin ho e no adoro fia e do ino blo bo keke keke mi ton do ho ron wa keten to pa ton do to tole me bi na mo no me ji en o en fi fi mi ni jama bo son di ta kun e o eno sonde ta kun pon wa eno le pon bon ton do benji mi khan mi na pe wo eso bon no ti mo e ne hon bi mi do benji mi ni ta kan pe bo se po e me ma do nu bo a bo ton do benji e o e ho do mi ene we dan zon bo fi mi ton le mana ya so me yo me ni le o mi ke klen bo wa me ko do be ton fla e ni kha ya pe pon no me ma ko do ale do benji na mo mi ton do hun bonu ali wa ali dagbi wato o tata jina dohun leo ira supo pe je kwere funu e o firisna khajilo na do menji azo me mi jabe ti ni kon topo ni kon no pan yo e soro mo na iwe mi to pe mi me mi to pe mi le supo do menji ira chen mi ka o gbe o pi gbo na jiro
1: tawo ti nga je na chen mi egbon esien do me ze aloton bo sunsun da sinu tochi ofi no chi ofi me ze aloton bo sunsun da sinu viero ve gbe metan me sunsun ze aloton bo dogbonu me ma so tun lo nu kon yi de nu emi ro pe fiya me ma so tun lo nre ona sile ya so me me ma so tun ran na pewo me ma so donu ku ton a ma do me ka na me ni o kan che wu do ni ya so me o dagbo ti gan ndo penu ye do nu dagbe de su e wa ti e don do o ina wu bo na wu ina wu ka bo ina wu do dagbe ji be de su na do a o nu e lo de nwa edia ayo na han bo fi ni on le na wa donu ye do mi go alonu mi egbe ni carbon yi back mi go alonu mi wenu enu ho bi be me se yo e wa mi kro ka e lo na mi carbon wa yi back e juro ma wo mi na suivre bo kan do témoignage ni ofi da bu chi gan
0: ganji ganji bo témoignage ni na témoignage pere ya témoignage to gidi we na ti te ngbe ton do mi benu e vlekese ti on ko ton so pe a hun a pa ni ko ko ro mi le yo e o e na du be na do ko le hwe yo te ta jira son le tuti bo kan ni me o e no me ji e ma e we a yo san do haga le ko ton ti tin kaka lo na ya so me kaka lo a ja kun le ma du gbe e yo e na inu mo nko ton bo mi na se tan dan be ren hwe bo mi na do du na do pe to ren o e na do le limitan fe be bo kan do benji mi ko si joko enu mi tan do lo wa so mo nkan ton o mayin do benji me do toro mi we ho me din o bi je si ho wa nu wa mi de ne te gegege ton na do ho enu kan ji lo ran do e o ngbo so ho nti lo do wa ndi na na kon te mi ho un so bo do benji na gbo ho ro nu we keten o ra bi on bo na fi le gbe so wa mi ko de asonu pa sonu pore e ya mi sa bo ibo wa bo fon san bo ibo ihwe me bo ipa daru we inu o a julo ma uto wa ino meji wa yin mi ni wa yin ro pete mi wa yin pete le yo di ro meji po bi ku yo ta fe we na yin ba so ni wa mi de yo eyan bo mi na le bi o sebastian ya ko di ro meji pe di do mi le tonu toro mi tole di se na chenu ye tele kaka bo gbo.